Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Benak beat wepan yak sejut kiota. Hakami, hakami, sene. Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Petnak beat wepan yak sejut kiota.